ejo ile ni mi ife o mi ife ejo nitori olo eyin te ba npe mi tin ba tin seto mo ti so fun wa e ma ma pe mi tin ba tin seto mo. I don't want to block numbers, please cut the demand. E ma ma pe number mi tin ba tin seto mo mi le gbe call yin e je ka focus lori program ta nse ejo nitori olo mi de le gbe call lori program ejo taba fe pe studio line ni ke je ka pe si mo fọlọrun oba beyin.